Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Mwangzen. Kwanza ni muktasari wake. Wahindi 300 miongoni mwa zaidi ya 1,000 waliopotea katika mafuriko makubwa ya ghafla huko nchi ya Nepal. Zaidi ya watu 160 wamekufa. India yametuma shehemu pili ya vifaa vya misaada. Timu za NDRF zilizotumwa Bihar na Uttar Pradesh kukabiliana na hali yoyote kama mafuriko. Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi amesema serikali imejitolea kikamilifu kuunda mfumo wa kisasa wa michezo kwa India katika karne ya 21. Alihutubia mazungumzo ya Khelo India kupitia mikutano ya video. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema hakuna ratiba maalum ya Iran kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Karibu watalii 300 wa India ni miongoni mwa maelfu ambao wameripotiwa kutoweka baada ya mafuriko ya ghafla yaliyokumba sehemu za mpaka wa Nepal na Tibet. Waziri wa mambo ya nje wa Nepal Kanal leo amesema kwamba karibu Wahindi 300 ni miongoni mwa maelfu walioripotiwa kutoweka katika mafuriko. Wakati huo huo, polisi wa Nepal leo walisema kwamba idadi ya vifo iliongezeka hadi 162 katika mafuriko ya ghafla kwenye mto Potekoshi ambayo yalisababisha uharibifu katika wilaya tatu za na mafuriko hayo yakianzia Tibet. Yaliharibu miji na vijiji kadhaa yakisomba madaraja muhimu na kuathiri miradi 12 ya umeme wa maji. Vile mambo ya nje wa Nepali Bwana Shiri Kanal aliambia bunge kwamba tetemeko la ardhi lilipiga eneo la Tibet saa 8:37 asubuhi saa za andani. Zana na mafuriko hayo ya ghafla yaliripotiwa dakika 3 baadaye na kuashiria mlipuko wa barafu kutokana na mitetemeko ambayo ilisababisha mafuriko, kulingana kituo cha habari cha serikali ya China. Watu 3 waliuawa na 265 hawajulikana walipo. Upande wa China wa mpaka, video kutoka maeneo yaliathiriwa zilionyesha wimbi kuiva la maji yenye matope, maimba na uchafu ukienea katika eneo la mpaka. Maafisa walisema kwamba karibu watu 100 wameokolewa kutoka sehemu tofauti za maeneo yaliyoathiriwa. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi alizungumza na mwenzake Nepali Balendra Shah na kumhakikisha msaada wote wa kibinadamu unaowezekana. India imetuma sehemu ya pili ya tani 37.5 za msaada wa kibinadamu na vifaa vya msaada wa maafa, dawa na pakiti za chakula kwa ajili ya Nepali. India zana ilituma tani 10 za msaada wa kibinadamu na msaada wa maafa na dawa muhimu.

وبالوزي وين يهو كو كاتمان لولي تويا نمباريزا دا رورا كوازيليا وسيدي زينا تاريفا زينا دو حسيانا نارايا و انديا وبالوزي وين يهو كو بيزين بيا لتويا نمباريا سيمو يا وسيدي زي امبايو بيا انا ويزا كوسليانا كو بيتيا واتساب امبالينا وهندي وتالي وليوبوتيا wanatoka zaidi ya nchi 24 ikiwa ni pamoja na Marekani, Malaysia, Uingereza, Afrika Kusini, Australia na Uholanzi. Waziri mambo ya nje wa India Dr. S. Jayashankar amesema kwamba juhudi za haraka zinaendelea ili kubaini hali na ustawi wa Wahindi wote katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko Nepali. Dr. Jayashankar leo alifanya mkutano wa mapito huko New Delhi na waziri mambo ya anze katika wizara ya mambo ya anze na mabalozi wa India huko Kathmandu na Beijing kuhusu hali ya mafuriko huko Nepali. Kikosi cha kitaifa cha kukabiliana na maafa NDRF leo kimesema kwamba mafuriko makubwa ya ghafla huko Nepal hadi sasa hayazawa na athari mbaya katika maeneo ya mpakani ya Bihar na Uttar Pradesh. Hata hivyo hali hiyo ina fuatiliwa kila mara kwa ushirikiano na serikali mbali za majimbo. Mageuzi mkuu wa NDRF Bwana Narendra Singh Bondela alisema kwamba timu za 20 za NDRF zimetumwa katika majimbo hayo mawili zikiwemo 9 huko Bihar na 11 huko Uttar Pradesh. Timu hizo ziko tayari kufanya shughuli za ukuazi mishada na ukuazi iwapo mafuriko au maji yatazaa. Makaguzi mkuu wa NDRF aliongeza kuwa timu nne za uokoaji ziko tayari huko Ghaziabad mara tu Kathmandu atakapoomba rasmi msaada kutoka serikali ya India. Timu hizo zitasafirishwa kwa ndege kutoka kituo cha jeshi la anga la Hendon kwa ajili ya kupelekwa Nepal kufanya shughuli za uokoaji. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi amesema kwamba serikali imejitolea kikamilifu kuunda mafumko ekolojia wa kisasa wa michezo kwa India katika karne 21. Waziri Mkuu alisema kuanzia vyuo vikuu wa michezo hadi vituo vya kisasa wa mafunzo, mfumo ekolojia unaendelezwa kote nchini ambapo vipaji vinapata usaidizi katika kila hatua. Akihutubia mazungumzo ya Khelo India kupitia mikutano ya video leo, Bwana Modi alisema kwamba michezo haizuliwa tu kushinda medali bali ni dhamira ya kuunganisha uwezo wa michezo wa India na nguvu ya vijana katika ujenzi wa India inayoendelea. Alisema kila wilaya ina uwezo wa kunga kwenye ramani ya michezo kimataifa. Programu hiyo iliandaliwa kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya kitaifa ya michezo 2026 na Mera Yuva Bharat. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema hana ratiba maalum ya Iran kurudi kwenye meza ya mazungumzo ili kukamiliza mgogoro na Washington. Katika mahojiano na kituo cha habari cha kibinafsi, Rais Trump alisema kwamba hakuwa na haraka ya mazungumzo kuanza tena. Bwana Trump alisema Marekani ilikuwa ikishinda pakubwa na akaashiria ugumu wa kiuchumi nchini Iran alipoelezea msimamo wake. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Qatar Muhammad bin Abdul Rahman bin Jasim Al Thani atawasili Tehran leo kukutana na maafisa wa Iran kujadili njia za kupunguza mavutano na kuunda mazingira yanayofaa kwa mazungumzo. Rais Trump amesema kwamba anaamini kiongozi mkuu wa Iran Mostaba Khamenei bado yuko hai licha ya kupata majeraha mbaya wakati wa operesheni za kijeshi zinazoendelea. Kando na hayo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewafahamisha mawaziri kadhaa wa mambo ya nje wa shirika kwamba Washington kwa sasa haina nia ya kuanzisha mashambulizi mpya ya kijeshi dhidi ya Iran kwa sasa. Maafisa wa Marekani walisema chaguo la kijeshi bado linapatikana ikiwa Tehran itashambulia kwanza.
प्रधानमंत्री जनधन योजना, ईटा टीम।

Nizamia K12 kesho ikiashiria hatua muhimu katika kubadilisha mazingira ya uzalishaji wa kifedha wa India. Mpango huo ulizinduliwa na Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi mnamo 28 mwezi Agosti mwaka 2014. Wizara ya Fedha ilisema kwamba chini ya mpango huo zaidi ya akaunti karuri 59 zimefunguliwa hadi sasa, huku jumla ya amani zikifikia rupia 300,000 kama mpango mkubwa zaidi ya uzumishaji wa kifedha duniani. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana inaendelea kufafanua upya upatikanaji wa benki kwa Wahindi wote. India itakuwa mwenyeji mkutano wa 18 wa BRICS mnamo 12 na hadi 13 mwezi ujao huko Bharat Mandapam huko New Delhi. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa nchi wanachama na washirika wa BRICS pamoja na waalikwa wa ufikiaji. Urais wa BRICS wa India unaongozwa na mada kuzenga ustahimilivu, ubunifu, ushirikiano na uendelevu, ikiakishi maoni ya wazara mkuu wa India Bwana Narendra Modi ya ambino inazingatia watu iliyozi kita katika roho ya ubinadamu kwanza. Na unamisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

von der Ted Shardos mnamo trahe tano mwezi Agosti mwaka 2006. Bwana Modi alikuwa amesema kwamba India ina utamaduni mkubwa wa kusumulia hadithi na dimvi la azabu la vipaji wa ubunifu ambavyo vinaweza kutumika kuimarisha nafasi ya taifa letu kama kitovu cha kimataifa cha uundaji wa maudhui. Mpango wa kusimulia hadithi wa Netflix India ulizinduliwa wakati huo ili kuwekeza katika bomba la vipaji wa ubunifu la India kwa kusaidia kuwapa kizazi kijazo cha wasimuliaji ujuzi na unafaa katika tasnia katika mfumko ekolojia wa uhushiazi athari za kuonekana michezo kaunti ambao hatumika kama kichocheo muhimu cha uchumi wa chungwa wa India. Mataala wa programu za IICT za umahiri wa athari za kuonekana na matiriko wa kazi wa teknolojia ya vyombo vya habari umeundwa ili kuendelea na matiriko wa kazi wa kisasa wa tasnia ya viwango wa kimataifa pamoja na michango kutoka kwa Netflix. Katibu wizara ya habari na utangazaji wa mwenyekiti wa bodi ya IICT Bwana Chanchal Kumar alisema uchumi wa ubunifu wa India huko katika hatua ya mabadiliko kwa ndivyo teknolojia inaobadilisha jinsi hadithi zinazoundwa. Taasisi zinazoundwa kizazi kijacho cha vipaji lazima zibadilike nayo. IICT ilifikiriwa kama daraza kati ya timbi kubwa la vipaji wa ubunifu la India na mahitaji yanayobadilika haraka tasnia ya kimataifa ya ushirikiano wa wachezaji wanaongozwa wa kimataifa ni sehemu muhimu ya kuzenga daraza hilo. Ushirikiano kama huo utaleta maarifa ya tasnia na kusaidia kukuza vipaji wa India kuwa nguvu kazi ya ubunifu ya kesho. Monica Sehgal, makamu wa rais maudhui Netflix India, alitaza kwamba ushirikiano huo unawapa wasimulizi wa hadithi wa taraziwa fursa ya kusoma vipengele mbalimbali wa uhushiazi, effects, michezo ya kubahitisha na katuni. Mkurugenzi mtendaji wa IICT Dr. Vishwas Deshkar alisema madhumuni ya tasnia kama IICT si tu kutoa ujuzi bali pia kuhakikisha kwamba ujuzi huo unabaki kuwa muhimu kwa jinsi sekta inaubadilika. Ushirikiano huu na Netflix unaleta mtazamo huo wa sekta moja kwa moja katika mafumo wetu wa kitaaluma wa kuanzia muundo wa mtaala na mitiriko wa kazi za kitaaluma hadi viwango ambao wanafunzi watatarajiwa kufikia kwa kuchanganya elimu iliyopangwa na pembe zetu za moja kwa moja za sekta za ufikiaji wa kifedha. Tunalenga kuunda mfumo imara zaidi wa vipaji ambao uko tayari kuchangia uchumi wa ubunifu unachukua wa India. Mwenyekiti Zukwala Munzal alisema ushirikiano unaashiria mabadiliko kuelekea maendeleo ya vipaji yanayoendana na sekta ili kuzenga nguvu kazi iliyo tayari kwa sekta ya India. Shirika hilo ni kituo cha kitaifa cha ubora wa India kwa sekta ya uhushiazi athari za kuonekana michezo ya kubahitisha katuni na uhalisi uliopanuliwa iliyoanzishwa na wizara ya habari na utangazaji serikali ya India kwa ushirikiano na serikali ya Maharashtra FICCI na CII. Taasisi hiyo kwa sasa inafanya kazi kutoka NFT Complex Mumbai huko kampasi yake ya kuduma ya ekari 10 ikiendelezwa katika Film City Gurgaon. Kwa maelezo zaidi kuhusu ufadhili wa masomo na programu tembelea na hunumisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Non si klezazi mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.